0: Eka aro o, aku ojumore.
1: Ibo lachi, onyoma na egenti. Kubo chita, mitarage mpuro oma.
2: Jamaa, baraka moda asuba. Mune, nukupata samurana maitaring alba.

0: gani kawai abugo ba lokacin mun cinye lokacin. Hallo, wa alaikum salam. Wa ake magana daga ina?
1: Ina magana da Nasiru Musa daga alamacin lokal gamai shakun maki.
0: Ma, muna da tambayi guda takwas. Mun gode kwarai da gaske. Hallo, wa alaikum salam. Wa ake magana daga ina?
1: Kana magana da Mustafa, Mustafa Suleiman Birni Kebbi.
0: Na, muna da tambayi guda takwas a cikin shirin abokin hira, wanne zaka zaba? Tambayi guda takwas, wanne zaka amsa?
1: Zaba ne ta shida.
0: Ta shida?
1: Eh.
0: Shahu.
1: Shahu.
0: Eh.
1: Shahu ba kaya.
0: Ba shahu ne ce ba, shahu tsuntsu shahu.
1: Okay. Shi.
0: Taken shi ne mar, taken ne yake mar.
1: Shahu. Ana kajin wannan maganan ba sai a hankali ne.
0: To masha Allah.
1: Na kebe ne a wata bada ishe ne irin haka nan ba, amma dai.
0: Ba komai, na'am. Hallo. Na'am. Hallo. Dan lokacin da muka samu. Hallo.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum. Yawa, barka dai. Alhamdulillah.
2: Ina so a bani ansar da ake tambayar shahu ya gida.
0: Eh, eh, lamba ta shida amsa mana.
2: Shahu aka ce jizine dawa.
0: Eh?
2: Shahu jizine dawa.
0: Ha, ba haka nake nema ba yau. Masha Allah. Hallo. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
2: Ana magana da wani babuka ne.
0: Na'am.
2: Ta shi da suka ce wai shago kaji.
0: Firgita kaji. Shago firgita kaji. Yawa. Muna godiya kwarai da gaske. Masha Allah. Hallo. Ta kunna radio ba zai yi ba yi. Na'am.
2: Na
0: jin ka dai, na muna da tambayi guda bakwai yanzu an amsa na shida.
2: Okay, amsa na shida to abin da biyar.
0: Na biyar?
2: Eh.
0: Jan biyo, na taba wannan tambaya, jan biyo.
2: Jan biyo.
0: Ka zan biyo ko?
2: Na zan biyo.
0: To gashi nan ne a cikin shirinmu, jan biyo.
2: Zero.
0: Eh.
2: To
0: zabi wata lambar. Ta takwas. Shagube magana ce.
2: Magana yaro kenan.
0: Wa haka yake ba, muna godiya. Hallo.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
3: Kabiru ne daga Sango.
0: Kabiru ko Rabilu?
3: Kabiru, Kabiru daga Sango.
0: Takwara daga Sango, na muna jin ka.
3: Eh, an ansa tambaya ta shida ne.
0: Ta shida, menene ansan ka?
3: Shahu firgita kaji ko?
0: Haka ne an ansa, dama muna so mu ji ko muna tare ne, haka ne zabi wata lambar.
3: Abin ta hudu.
0: Ta hudu?
3: Eh.
0: Karamin sauro.
3: Karamin sauro.
0: Eh,
3: da kamar wuya ta kwara.
0: To muna godiya kwarai da gaske. Masha Allah. Hallo. Ah. Hallo.
4: Hallo.
0: Na'am.
4: Amun lafiya?
0: Kalo wallahi.
4: Madam na.
0: Na'am. Lamba hudu?
4: Eh.
0: Na hudu? Karamin sauro.
4: Karamin sauro.
0: Eh.
4: Eh, haka barci.
0: Me hana kato barci, haka ake faɗa, me hana kato barci.
4: Ashe kana ne kamo.
0: Eh, kin yi kokari, mun gode kwarai da gaske.
4: To, ba da ta.
0: Muna godiya kwarai da gaske. Daga ina ke kira?
4: Oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko, oko